muoj vašio vuorda uok, tarvelje mento, sigareta rok. En al aj sweet, sweet dana, for my se, tarvelje svet, svet, za mij arm zle. En die precies zo vuorda, tak precies.